0: Or, Issachar est avec nous ce soir pour parler de ces dernières déclarations de Donald Trump et de la situation sécuritaire sur le front noir. Bonsoir, Or.
1: Bonsoir, Rachel.
0: Alors, Donald Trump affirme donc désormais, on disait, que la Syrie pourrait aider à régler le problème du Hezbollah. Ça vous semble réaliste, cette idée ?
1: Bon, je ne le crois pas. J'estime que ça a pris Israël par surprise. Ahmed Achar, je vous rappelle, qui était ressortissant de l'organisation terroriste Jabhat al-Nusra. Il a pris contrôle sur la Syrie. Et du coup, j'estime que un tel scénario va peut-être alimenter des pertes au Liban. Je vous rappelle que ce sont été les Syriens, pas les gens d'Al-Shara, c'était le régime de Bachar al-Assad, mais c'était la Syrie qui a assassiné des premiers ministres au Liban qui ont résisté à l'influence de Hezbollah et qui a encouragé la partie politique qui a soutenu le Hezbollah et l'Iran, c'est-à-dire le 9 mars, et le fait que c'est la Syrie d'Ahmed el-Shara qui n'a pas encore prouvé ses positions et modérées. Je vous rappelle que c'est la Syrie d'Ahmed el-Shara qui doit accueillir des migrants en Europe qui doivent que des pays en Europe veulent repatrier et donc il n'a pas fait cette étape pas encore. Alors dans ce cadre-là, c'est un peu ça a pris Israël par surprise, je pense. Cette perspective qu'Ahmed el-Shara pourrait neutraliser Hezbollah encore mieux qu'Israël. C'est un peu farfelu, j'aurais dit.
0: Mais la position de la Syrie depuis la chute du régime d'Assad et avec l'arrivée d'Ahmed el-Shara, est-ce que ça montre quand même une rupture entre la Syrie et le Hezbollah qui pourrait laisser croire que la Syrie pourrait se constituer en adversaire véritable du Hezbollah ?
1: Alors, il n'y a pas de question qu'ils sont des adversaires. Je vous rappelle que c'était le Hezbollah qui a subi des pertes, de lourdes pertes en Syrie lors de la guerre civile. Alors, ils ne sont pas amis, hein, contrairement au régime de Bachar al-Assad. Hezbollah et Ahmed el-Shara ne sont pas amis. Mais la question est, est-ce qu'il s'agit d'une influence positive sur le territoire libanais si, dans un scénario où Ahmed el-Shara envahit avec son armée au territoire libanais? Et juste une petite question, comment ça c'est mieux que Tsahal qui agit au Liban? Comment une campagne militaire syrienne au Liban, ce qui est un peu farfelu en ce moment-ci, est un meilleur scénario que les activités de Tsahal? Je pense que non seulement Israël, mais le peuple libanais et le gouvernement libanais ne le veut pas.
0: Donald Trump, lui, il semble considérer que le Hezbollah, donc, il l'a dit, hein, c'est plus un avantage, un problème, excusez-moi, libano-syrien qu'un problème israélien. C'est aussi la lecture des responsables sécuritaires israéliens que le Hezbollah est hors de contrôle et qu'il est un danger pour toute la région ?
1: Le Hezbollah, c'est un danger pour toute la région. Il n'y en a pas question. Et je me doute que la Syrie le croit aussi. La grande question est qui va traiter, qui va s'adresser à ce problème, s'attaquer à ce problème. Je pense qu'Israël, c'est la meilleure option. Ils vont sans dire que c'est intéressant de voir comment l'Iran lit les négociations sur le cessez-le-feu en Iran et le cessez-le-feu au Liban. Ça, c'est extrêmement problématique pour Israël. Extrêmement problématique. Et c'est encore problématique que le président Trump veut je ne sais pas dire si apaiser les Iraniens, c'est un verbe qu'on a utilisé avec le président Obama et Biden, et pas avec Trump, mais on voit bien que cette exigence iranienne, ce président Trump veut conclure un accord, et pour ça, il est prêt qu'Israël cesse ses activités au Liban. C'est extrêmement problématique. Israël n'agit pas en Liban parce qu'il veut la guerre, comme des podcasters comme Tucker Carlson le dit. C'est ridicule. Israël veut s'assurer que la menace sur le nord d'Israël est écartée. Et encore mieux, que la présence iranienne au Liban va se faire écarter et pour mener un processus de paix avec le gouvernement libanais, non pas avec sans la présence de Hezbollah dans le pays.
0: Une dernière question avant de nous quitter, Henri Sahar. L'accord qui est censé être signé dans les jours qui viennent, enfin qui a été signé mais dont on n'a pas encore les détails entre l'Iran et les États-Unis.
1: Oui,
0: est-ce que vous y croyez ou c'est un peu comme l'accord avec le Liban?
1: Bon, comme vous l'avez mentionné, c'était l'accord a été signé, mais il va être signé dans les jours qui viennent. Alors c'est un peu
0: oui.
1: Pas tous les détails ont été divulgués, mais d'après ce que j'ai compris, ils ont signé de façon digitale, et puis ils vont se réunir dans un hôtel en Suisse qui est en fait la propriété d'une famille de Qatar. Alors ça c'est un peu inquiétant pour Israël aussi, mais le symbolisme de l'acte. Mais en tout cas, je pense que à la fin, il ne faut pas être si pessimiste que ça. Le président Trump comprend les exigences de sécurité d'Israël, le fait que l'Iran pose une menace non seulement sur Israël, mais sur la région. Et il tente de traduire les atouts militaires en une monnaie politique. C'est extrêmement problématique ce qu'il fait maintenant, mais la grande question, est-ce que à un moment donné, il va comprendre que les Iraniens n'ont pas l'intention, comme les indiquent les agences de renseignement en Israël et aux États-Unis, selon des publications, que l'Iran n'a pas du tout l'intention de respecter l'accord, et que va contenir l'accord, et est-ce qu'on va suivre les termes? Alors l'accord sera jugé à son exécution et à la détermination de Trump de l'enforcer. Et comme on sait très bien, le diable se cache dans le détail. Mm-hmm. Est-ce qu'on va inclure, par exemple, est-ce qu'on va faire sortir le matériel enrichi du territoire iranien? Est-ce qu'on va insister sur que l'Iran cesse de développer des missiles balistiques, cesse de financer des groupes terroristes dans la région? Tout ça, c'est la grande question. Justement, on ne sait pas les détails de l'accord, mais
0: c'est des gros détails quand même. Hein. Le diable peut pas vraiment se cacher derrière ces détails-là. Ils sont centrales pour Israël.
1: Voilà, et Israël est intéressé à savoir comment on va mener ce processus au cours de 60 jours à venir. Et encore pire, il s'agit d'un protocole d'accord et non pas d'un accord. Alors, c'est un cadre, si vous voulez. Un cadre pour l'accord à venir. Et donc, pour moi, l'atout central de cette campagne militaire, c'est la destruction totale des installations nucléaires en Iran. Le fait que, ici, je donne le crédit au président Trump et à Israël, bien évidemment, parce que sous Obama, c'était un accord absolument désastreux qui a été signé avec des installations iraniennes qui ont été actives. Sous Obama, les centrifugeuses ont été placées en sous-sol. Et à un moment donné, les Iraniens l'ont réinstallé en une journée. Alors qu'avec Trump et Netanyahou, Israël, il n'y a plus d'installations même. Les installations ont été détruites. Alors là, déjà, si on fait sortir les matériels enrichis du territoire iranien, c'est déjà extrêmement beaucoup moins inquiétant, et on pourra mettre l'accent sur faire chuter le régime iranien, et ça c'est un processus qui pourra se faire mener uniquement par le peuple iranien.
0: Merci beaucoup, merci, bonne soirée.
1: Merci, bonne soirée.
2: Kol Israel, Shalom aich unsere Zuhörer und bruchim aboim zu noch a program מיר זיינען דו. ברוכים הבאים לעוד תוכנית של כאן יידיש. במיקרופונס ואובל צ'רנין. לטובת מאזינינו שעוד לא מבינים יידיש, אביא תוכן קצר של התוכנית בעברית. המדור הקבוע יידישי קולטור מוזאיק, פסיפס תרבות היידיש, נפתח בידיעות על אירועי זמר יידיש שיתקיימו בקרוב בארץ. ב-25 ביוני במכללת אשקלון יתקיים הפסטיבל השנתי של מקהלות הזמר ששרות ביידיש, וב-14 ביולי בבית שלום עליכם בתל אביב יתקיים קונצרט שירי יידיש מרחובות ניו יורק של הסדנה לשיר היידי על שם נחמה ליפשיץ. בחלק השני של המדור אני משוחח עם פרופסור דובר קרלר, בנו של המשורר היידי יוסף קרלר, על חיי התרבות ביידיש בירושלים בשנות ה-70 וה-80. במדור הקבוע, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועד לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, אדבר הפעם על כללות ביידיש ועל צורות הדקדוק הנחוצות עבורן. אבל קודם כל, חדשות השבוע ביידיש. נייס פון דר ווך.
3: די פארגנגענה ווך עוד גדארט ודליק דר קלערונגן פון אים אמריקאנער פרזידנט דונלד טראמפ זיך אונהייבן פון אים חס מנען ערעמען אופמאך צווישן די פארעניגטע שטאטן און איראן וועגן אויפהערן די מלחמה און אונהייבן נייע אונטערהאנדלונגן. אבער די חיזבאללה טעראריסטן אבן ווי זייער שטייגער איז אטאקירט די טעריטאריע פון מדינת ישראל. צהל עוד גענטפערט מיט פינקלכער אטאקע אַפ אַן אובייקט פון טעראריסטן אין אים ביירוטער קוואַרטאַל דאַהיה און ליקווידאַציע פון אטלכע זייערע קומאַנדירן. די איראנער מיליטאריש-פוליטישער אונפערונג האט אויף דעם מוידיע געווען אַז איראן מוז פאר דעם דער לאנגענע קלאב איבער ישראל. אין ישראל האט מען געווארט באַנאַכט צווישן זונטיק און מונטיק auf an iranischer Raketenattacke. Man hat viele vermacht dem Lufträum von der jüdischer Meluche. Man ist gerät gewesen zu banalen die Milchome mit Iran. Die Iraner haben nicht der langen Klapp über Israel, aber das Kassmenen dem Obmach wegen dem Anheben die Unterhandlungen zwischen die Vereinigten Staaten und Iran hat man übergetragen auf Freitag. Der einseitige Ausgang von den Amerikanern von der Milchome hat gelöst die jüdische Meluche eine allein gegen den mächtigen Feind. Aber eine Sache mehr hat unberuhigt die Israelin der Fakt, was die Amerikaner haben sich abgesagt bis Mittwoch beweisen der militärisch-politischer Anführung von Medinas Israel, dem Text von dem Obmach. Es ist allemen Besuchen der Amerikaner Anführung klar, als der Obmach ist schlecht für Medinas Israel. Man kann sich nicht verlassen auf Zusagen von den Iraner, sich absagen von der Strebung zu erwerben dem nuklearen Waffen. Als solche Zugen haben die Iraner gegeben nicht einmal in Vergangenheit, heute wie dem Amerikaner Präsident Barack Obama, welcher hat geschlossen mit sie ein ganz nicht gelungenem Obmach. Der Präsident Donald Trump hat sich abgesagt von der Forderung, bei Grenzen die iranische Raketenbewaffnung, was bedroht unvermittlich Medinas Israel. Die arabische Alliierte von den Vereinigten Staaten und viele Europa. Bei Ätzem ist die einzige Amerikaner der Gerechung von dem Obmach, das offenen dem Hormuzer Durkus, was darf abstellen dem Wuchs von Preisen auf Neft. Aber man muss der Monen, als Vater mir komme, ist der dosiger Durkus gewen bemehle offen. Jetzt haben die Amerikaner zugesagt, vor dem die Iraner abschaffen Sanktions, welche seinen auf sie eingeführt gewen mit Jahren zurück und anfreuern verfreuerne iranische Aktiven. Das wird geben dem iranischen Regime gewaltige finanzielle Möglichkeiten. Das alles führt zu dem, als nicht bloß in Iran, nur euch in die Vereinigten Staaten allein, hat man ungehoben zu sagen, als der Präsident Donald Trump hat kapituliert vor Iran. Aber von dem israelischen Standpunkt ist das nicht das Ärgste. Das Ärgste ist, als die Amerikaner haben eingeschlossen in dem Obmach und fragen, als komme von Israel, als Heibes, als euch sehr Alliierte, das heißt in der rechten Reihe Israel, werden aufhören die Milchome besuchen in Levonen. Das ist eine himmelschreiende Grinschätzung von der israelischen Souveränität. Die Hezbollah-Terroristen bleiben nicht entworfen und sie bedrohen noch als die zoffendige Jeschuvim und Städte von Medina Israel. Das israelische Militär bleibt in Dorem Levonen und es kann nicht herausgehen, weil das wird bedeuten, als Hezbollah-Terroristen kehren sich zum Grenzploit. In solchen Bedingungen sagt man in Israel heraus Abschätzungen, Leute, welche eine weitere Verärgerung von Beziehungen zwischen Medina Israel und den Vereinigten Staaten ist nur eine Frage von Zeit. Und derweil ist die moderne Feierpause Milchome in Levonen Mamschich. Donnerstag in der Früh hat man gemolden wegen dem, als in Dorem Levonen ist gefallen noch ein israelischer Söldner.
2: Jetzt jüdische Kulturmosaik. Dem Heilig von der Programm hat zugegräht die nationale Instanz für Jiddisch, beschütfes mit Radiokorporatie von Medinas Israel. Koidem Kol will ich der Monen die Liebhaber von dem jüdischen Singlet, als Otto, dem 25. Juni in Ovent, wird in dem Ashkeloner College Michlelet Ashkelon vorkommen der jährlicher Al-Israeldiker Festival von Horn, welche singen auf Jiddisch. Der Onheb ist 6er in Ovent. Der Eingang ist frei. Noch eine Möglichkeit zu hören, das Singen auf Jiddisch wird sein dem 14. Juli, wenn in dem Tel Aviver Beis Shalom Aleichem wird vorkommen ein Konzert von einem Workshop von einem künstlerischen jiddischen Lied auf Namen von Nechame Lifschitz. Der Konzert ist thematischer. Er heißt Das jiddische Lied auf New Yorker Gassen. Die künstlerische Anführerin von dem Workshop ist Regina Dricker. Dem Konferenz hat auf sich genommen der Direktor von Beis Shalom Aleichem, Professor Avrom Noverstern. Der Onheb ist 7er in Ovent. Der Eingang ist frei. Gleich wie der Festival in Ashkelon wird auch der Konzert vorkommen bei der Stütze mit der nationalen Instanz für Jiddisch. Auch so singt man in einem Workshop auf dem Namen von Nechame Lifschitz. Kollerlei Stimmen und ein Schlau von Liedern.